boleh torang mau balama di gunnah itu? Boleh kan? Minna dua di situ. Na wa. Coba ulang lagi 1 2 1 2 3.